0: with love in nae Myers Road in Manrewa. Ia whapea nā hoi I tātou ofisa I le mauta sa moi māngere. Ia whapea nā hoi o le tuisa mau, tuisa mau bakery.
1: Avondale.
0: Ia, nāua mwhai ona maua I nā, ia ele nā tafu I nā. Ia, o le tātou Island Bites I nai I OETI. I le vaenga fu I lea lesa yele tasi make. Ia, o I nā nāua e tātou whalo lole nā o lo maua I fu ia tātou vai. Ia, whaingopia mo le manu le tunu o lo fia maua fu ia ia tātou vai ia mai sāmo.
1: I, mana ia. Le tau masani leo e alwe tātou vai e lal tau loe.
0: Ia, lai alwa le luasu lima tā la.
1: I.
0: A whape whātau online e luasu lima e anga I fo ia tātou whaloloa. Ia, e luasu lima tā la nae mo wai. Ia, o le isi vai nga tā ua tātou whātau ia fai o I le Bluebird.
1: I.
0: Ia, ua whaloloa nei a inga nā ua o mai a e talanoa I le talenga tietia. Ki tiona, ia o ia lina o lo fai a tātou quotes. E le aso ai te sau e malau oka. E ma fai ana fai e te tia lau quote.
1: I.
0: Fai anta tongi e ne New Zealand. Ia a e kiliva il blueprint. I le aso e te mana o e kiliva I. Ia ma fai na kiliva I bon. Ia ma fai fana kiliva I a I sava I lono winga. I leo te tau pole tātou le telo tu la fono a Banks ia wa. Le ai te alu atu loe la follow tu pe fai lau ngā ruenga e ova e fo I loa ma le sfulu afe.
1: Sfulu afe.
0: Mai watauna vati.
1: Fa maoninga po fie mea ala mai tau ala mai ilse len. Ia.
0: Ia, ai penga tā ia nei a inga ia te le na sao sao e avise le ni fai ngā ruenga.
1: Ii.
0: E lai na tā nasu e mai statements ma proof o le income e.
1: Fia nā mai ia. Ia. Ele lo le penko le kupe le lenga sao sao le le kupe sia se wa kali makua se wa kali le kiki se wa fing
0: ta ve ve ya au tato I le il tato agent na marketing il fanga panga mal blooper
1: I
0: ana sa wa mala va ku le quote pe cash pe transfer pe tong ile mato a masini ko ile tato le boss ma wa uma tato service na ya ele ya se mi ko po le no si ringe po fe na mai ele pe se le ni wa le fa nga tong ye o lo o le o le fa ni na fa
1: na ne ya fa ma ni no le ya o va tu li pe o wa kwa nga ya le vai ya ki marinka li ya chichia a le le mi ki ngo chichia
0: e to va ya chichia te mi ne pe ya se tanga ta fo fo je
1: Eh
0: pa tas ten salamu malea nga ole vai voile le fa le ya tilio le ole le soi fo maloloina ya to no la ho fa le ya to malea mio te tia le we vai to o te le a suinga le we
1: che le suinga le to in savali we in vale a ele ko ka vo ka pa ala vo lo ku ka su le ko inga
0: O nei vai le a fisi si mai le to te to la le unga vai ya e pa wan matu tala le vai o te lo la to yo mai ave ya o te len foi mai fa me o te le a swing an fa no wa e ta le mau al musi ya o fa no vo isi e wa matan tau no mo le ai
1: ya
0: mal tau ma ya o isi fa mai wa to si aki atu le suka mal to to mo ya la mo o te le a swing ya lo no winga ya ai ala o le isi a unga ona ia tatu vai ia mai samo ia vai za fa un avo ia ia tatu tua ia so ia u tele na le ango ia tatu a pito I fale to no me ai ta sami tatu I nea tu no tatu no fo
1: e sa ole le ia te lo to fo vai le sa salap no o inwe ai alu nei fale ai ngavo ia a saina ia ta te alu le to fo to no na green tea le te a ke la kamanga le fa pe fa lusi ile ia il tangata le fo eta uma fai nei ta to fale ai ngasing ku ku sa le mar ko sa lo la sa sop la nga ale de ka u mai sing a
0: ya ya e pe ia nga vo le le a ta to kidney sa mo ta to bi va ne tele na fufu lu al telo me ona ia lu atu ta to tino pe tai va pe nal mele tau a nga alta tu sa sala pale mal tatu morinka la Ya ai ele ya

Toi fatalo fatu mo ngang fa lo po ir tatu tu lu um fai fo una fa no ina lo tai mi te fa fo ma ya ita tu ri jo fa longo de PMN sa mo i mo tu tasi pi ai ia ile ala leo o le fa mo tasi o fa tasi mo lu ia o kilani nei ia ma lo lava sui fo mo ia fa tai fo lo sai mai ia tri tonu fo io lo fe ngai fo ini sol tatu tu lu mo ngalu nga masani i si fiol po ia ni si fo io lo fenga in fainga malolonga ia e fu inicio lo mali fu pea ia ma pe fu ni tebi lo fa sa usa uma ia il tato por clamor fa sa usa molto leva o le o mail tebi il tato por clamor i kayona tato te ma fu fa o i fu i le lo fo le tu ne i fu i tebi ia usa o ni fu i tato te fa fe lo ia tu i le asfraili le asus fu mo lua o le masino iuni ne i fu i te usanga ona i pese ia e tatou te mafaufau ai fauau ai lau mafutaga foʻi lenei afiafi ao feagai foʻi ma faigamalologa e faapea foʻi nisi o feagai magaluega